0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe kwa njia ya video kwa mkutano wa mwaka wa baraza la wakuu wa mashirika ya kitawa wa Marekani, Papa Leo wa 14 anakumbusha kwamba kanisa linahitaji wanaume na wanawake waliowekwa wakfu kwa sababu ya uchangamfu wao na ushuhuda wao wa maisha yanayomhusu Yesu, na wanaweza kuchangia katika kuamsha ulimwengu. Vile vile Baba Mtakatifu alituma ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini kwa washiriki katika mkutano wa kitaifa wa vijana unaofanyika kuanzia Agosti 11 hadi 16 huko Ostrava, Jamhuri ya Czech. Wito wake ni kumgeukia Yesu kwa imani ambaye ameshinda ulimwengu. Aidha, Agosti 22 itakuwa maalum kwa ziara ya kichungaji katika Jamhuri ya San Marino, ambapo Papa Leo wa 14 atakutana na mamlaka. Ataongoza misa katika kanisa kuu, na huko Rimini atatembelea mkutano wa urafiki kati ya watu na kusimama katika maonyesho mawili ya Mtakatifu Agostino na Leo Hamel. Kisha atakutana na wagonjwa, walemavu na maskini wakisaidiwa na Caritas katika kanisa kuu, na misa katika ufuko wa bandari. Ziara ya faraga kwa watawa wa Penabili imepangwa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Angela Wezaula ana kukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linahitaji wanaume na wanawake watawa na utofauti na utajiri wote wa aina za utakaso na huduma wanazowakilisha, kwa sababu kwa nguvu zao na ushuhuda wa maisha yanayomlenga Yesu wanaweza kusaidia kuamsha ulimwengu. Kwa hivyo pamoja tutaweza kukabiliana na utandawazi wa kutojali na kutokuwa na uwezo wa tiba ya upendo na huruma ya Kristo. Kwa maneno hayo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ananukuu hotuba ya washiriki wa jubilei ya watawa iliyofanyika tarehe 10 Oktoba 2025 akiwaelekea kwa njia ya video kwa lugha ya Kiingereza watawa waliokusanyika huko Orlando kwa ajili ya mkutano mkuu wa baraza la wakuu wa mashirika makuu nchini Marekani katika fursa ya miaka 70 ya kuanzishwa kwao.
1: I likewise offer prayerful good wishes to the women and men religious from various congregations throughout the Americas who are participating in this year's event.
0: Katika ujumbe wake, Papa anawasalimia wote na kuwatakia heri wanaume na wanawake wa makanisa mbalimbali nchini Marekani wanaoshiriki katika hafla hiyo ya mkutano huo kwa mwaka huu.
1: Even though you come from communities with different histories and apostolates, it is important to remember the need to foster unity within and among your institutes as well as in the broader church.
0: Ijapokuwa mnatoka katika jumuiya zenye historia na utume tofauti, ni muhimu kukumbuka haja ya kukuza umoja katika taasisi zenu na katika kila mmoja wenu na pia katika kanisa kwa ujumla. Papa Leo alisema na kuongeza, Wakristo wote wameitwa kuwa wajenzi wa ushirika wa Kristo ambao unafanyika katika kanisa la sinodi ambamo kila mtu anashirikiana katika utume sawa kulingana na karama na huduma yake. Kwa namna ya pekee, Papa Leo wa 14 anabainisha kwamba washiriki wa maisha ya kitawa wanaitwa kuwa wataalamu wa sinodi kwa sababu ya fursa za kuifanya kazi inayotolewa na maisha ya jumuiya na pia kwa jinsi ya mashirika yenu yalivyopangwa. Papa anasisitizia watawa hao na kuongeza, nilifurahi kusikia kwamba taratibu za mkutano mkuu zitajumuisha njia ya sinodi ya kusikiliza, kujadili na utambuzi kwa uwazi na nia ya kuelewa kile ambacho wengine wanasema. Nitumaini kwangu kwamba kupitia muundo huu wa mazungumzo ya kidugu na ya kupokea, mtaweza kutambua kile ambacho Roho Mtakatifu anasema kuhusu sasa na mstakabali wa maisha yaliyowekwa wakfu katika mataifa mnayohudumia, hasa kupitia karama nyingi zilizotolewa na Roho Mtakatifu katika historia yote. Wanawake na wanaume waliowekwa wakfu wamesaidia kufanya utume na fumbo la kanisa kuonekana katika ulimwengu wetu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 katika hilo amewapongeza kwamba katika swala hilo ninatoa shukrani kwa michango endelevu ya taasisi zenu katika nyanja za uinjilishaji, elimu na kuwatunza maskini na waliotengwa kwa kutaja machache tu. Mnapotafakari mada yenu isemayo karama ni nyingi, roho mmoja, wito mmoja, ninasali kwamba mtakumbuka kwa njia ya pekee karama husika. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba kanisa linawahitaji ninyi na utofauti wote na utajiri wote wa aina za utakaso na huduma mnazo wakilisha, kwani kwa nguvu zenu na ushuhuda wenu wa maisha yanayomlenga Yesu mnaweza kusaidia kuamsha ulimwengu. Kwa hiyo pamoja mtaweza kukabiliana na utandawazi wa kutojali na kutokuwa na nguvu kwa tiba ya upendo na huruma ya Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo anaendelea kukazia kuwa ili kukuza ustawi halisi wa maisha yaliyowekwa wakfu, kufanya kazi ili kukuza miito ya kitawa ni muhimu sana, kama wengi wetu tulivyopitia kibinafsi. Kwa hiyo akiwa anaelezea yeye kama mtawa wito wa Kristo wa kumfuata kwa moyo usiogawanyika kupitia viapo vya umaskini, usafi wa moyo na utii, huleta furaha, amani na utimilifu. Leo hii licha ya kuongezeka kwa udini duniani, pia kuna njaa inayoongezeka ya Mungu. Hakika kama nilivyoona hivi karibuni wakati wa ziara yangu ya kitume ya kwenda Hispania, vijana na watu wazima wanagundua upya imani ya Kikristo, labda baada ya kipindi maishani mwao ambacho walikuwa wamejitenga na Mungu. Baba Mtakatifu alisisitiza,
1: in your interactions with the young people, therefore, try to seek ways to introduce them to your way of life and help them to hear the voice of the Lord who speaks to us in the depths of our hearts.
0: Kwa hiyo alisema, ni katika mwingiliano wenu na vijana, katika kujaribu kutafuta njia ya kushirikiana nao, njia yenu ya maisha na kuwasaidia kusikia sauti ya Bwana anayezungumza nasi kwa kina cha mioyo yetu. Baba Mtakatifu ameomba wawatie moyo na kuwa na ujasiri wa kumjibu Yesu ambaye ukarimu wake hauwezi kupitwa, ili wao pia waweze kushiriki furaha inayotokana na kufuata wito wake. Kwa hisia hizo, Papa Leo wa 14 alibainisha, ninawatakia mkutano wenye matunda na kuhakikishia ukaribu wangu wa kiroho.
1: With these sentiments, I wish you a fruitful gathering and assure you of my spiritual closeness. I entrust the work of your assembly to the maternal protection of Mary, Mother of the Church, that she may intercede for all of you and for the communities which you represent.
0: Ninakabidhi kazi ya mkutano kwa ulinzi wa Mama Maria, mama wa kanisa, ili aweze kuwaombea nyote na kwa jumuiya zote mnazowakilisha, na Mungu Mwenyezi awabariki, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko kwa washiriki katika mkutano wa kitaifa wa vijana ulioanza Agosti 11 huko Ostrava, Jamhuri ya Czech, na unaendelea hadi Dominika tarehe 16 Agosti 2026. Katika ujumbe huo, Papa anawasihi wawe karibu kwa bidii uwepo hai wa Kristo na nuru ya neno lake, ili kuwa mashuhuda wa upendo wake katika familia, katika jamii na katika mazingira mbalimbali ya maisha, kazi na masomo. Hawa ni zaidi ya vijana 3,000 wa kiume na kike wenye umri wa miaka kuanzia 14 hadi 26 wanashiriki. Katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini, ulioelekezwa kwa askofu mkuu Joseph Naski, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini ZEC, Papa anatuma salamu zake za upendo kwa washiriki wote na anawatia moyo kumgeukia Bwana Yesu kwa imani ambaye ameshinda ulimwengu. Katika maandishi yanasomeka kwamba Mwokozi anaendelea kuongoza njia ya wanafunzi wake wote, akiwapatia tumaini, furaha na amani mioyoni mwao. Kwa hivyo, mwaliko kwa vijana ni kuwa mashuhuda wa upendo wa Mungu katika kila nyanja ya maisha na jamii. Kwa wote, Papa Leo wa 14 anawahakikishia ukumbusho wa Baba katika sala na anatuma baraka zake za kitume, akitamani tukio hilo liwe na matokeo mazuri, fursa ya kuzaliwa kwa urafiki mpya na wa kweli katika Bwana.
2: Nene Baba Mtakatifu na kanisa
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ziara ya kichungaji ya Papa Leo wa 14 katika Jamhuri ya San Marino na Rimini mnamo tarehe 22 Agosti 2026 ni fupi lakini imejaa matukio. Pia atasimama kwenye mkutano wa urafiki miongoni mwa watu, tukio la kiutamaduni linaloandaliwa kila mwaka na harakati ya Comunione e Liberazione, yani umoja na ukombozi, katika mji wa Rimini, mkoa wa Emilia Romagna, kuanzia Agosti 21 hadi 26 2026, lenye kauli mbiu upendo unaosonga jua na nyota nyingine. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilichapisha ratiba rasmi Jumatano tarehe 12 Agosti 2026. Ndege itaruka saa 2 kamili asubuhi kutoka kituo cha helikopta cha Vatikani. Baada ya safari ya saa 1 ya ndege, Papa atatua katika uwanja wa ndege wa Toracha, Jamhuri ya San Marino, na kuhamia Piazza della Libertà, yani uwanja wa uhuru. Katika uwanja wa Jamhuri, Papa atakutana na makatibu wa nchi kwa kufuatiwa na mkutano wa faraga na kapteni anayeongoza nchi katika ukumbi wa baraza la 12. Kitabu cha wageni mashuhuri kitasainiwa hapo na saa 4 na dakika 40 asubuhi mkutano umepangwa katika ukumbi wa baraza kuu. Baada ya hapo, Papa atatokea kwenye uwanja kupitia dirisha la ukumbi wa Jamhuri kwa salamu na baraka ya kitume. Kisha ataelekea kwenye Basilika ya San Marino, yani Mtakatifu Marino, ambapo atakaribishwa na Askofu Domenico Beneventi wa San Marino, Montefeltro na Gambera wa basilika hiyo, Padre Marco Mensanti. Ibada ya misa itafanyika pamoja na kuheshimiwa kwa masalia ya Mtakatifu Marino mbele ya mapade, watu waliowekwa wakfu na wawakilishi wa maisha ya kikanisa ya jimbo. Saa 6 na dakika 15 mchana, Papa atawasalimu waamini katika uwanja huo na kuwaaga wenye mamlaka. Papa Leo wa 14 pia atafanya ziara ya faraga kabisa kwa jumuiya ya monasteri ya Mtakatifu Antoni wa Padua ya watawa wa Kiagostiniani huko Penabil. Utawa huo ni mahali ambapo wakati wa vita vya pili vya dunia, watawa walijibu ukatili wa vita kwa kufungua milango yao kwa jumuiya mbili za watawa ambao Wajerumani walitaka kuwafukuza Ujerumani na kwa wasichana wa familia za watu waliohamishwa kutoka Rimini. Leo hii jumuiya hiyo ina watawa 11 wenye nadhiri za daima na wawili wenye nadhiri za muda na aspiranti mmoja. Kutua kwa helikopta ya Papa kwenye maonyesho ya Rimini kumepangwa saa 8 na dakika 45 mchana. Papa atatembelea maonyesho mawili, lile la Mtakatifu Agostino na lile la Leon Hamel. Pia kutakuwa na njia ya kwenda katika kijiji cha watoto. Kutoka hapo, kutakuwa na salamu kwa washiriki wa mkutano ikifuatiwa na mkutano katika ukumbi mkuu saa 10 kamili jioni. Papa pia anatarajiwa kuwa katika kanisa kuu la Rimini ambapo atawasili hapo saa 11:30 jioni. Hapo atakutana na wagonjwa, walemavu na maskini wanaosaidiwa na Caritas Jimbo. Kwa hiyo uhamisho hadi uwanja wa bandari ambapo Papa ataongoza misa saa 12:30 jioni. Ziara hiyo itaisha saa 2 kamili usiku na kurudi mjini Vatikani inatarajiwa kufika saa 3 kamili usiku.
3: Jordan imeanza maandalizi ya sherehe ya milenia ya pili ya ubatizo wa Yesu Kristo zitakazofanyika mwaka 2030. Siku ya Jumatatu tarehe 10 Agosti 2026, Waziri Mkuu wa Jordan Bwana Jaffa Hassan aliongoza mkutano wa kwanza wa kamati ya kitaifa inayohusika na kusimamia tukio hili muhimu la kidini na kihistoria. Kamati, kulingana na taarifa ya serikali, inaundwa na mawaziri, viongozi wa kidini na jamii na wawakilishi wa taasisi husika. Inatumika kama kitovu cha kitaifa na maandalizi ya usimulizi wa sherehe hizo na inawajibika kwa kutengeneza sera na miongozo ya jumla, kuratibu shughuli za kimataifa za uhamasishaji na taratibu za kitaifa na kupanga matukio ya maadhimisho ya miaka. Wakati wa mkutano huo, Waziri Mkuu Hassan alisisitiza hitaji la kuanza mara moja maandalizi sambamba na maagizo ya Mfalme Abdullahi wa Pili, ili kuunga mkono mpango ulioteuliwa na baraza la viongozi wa makanisa huko Jordan na kuzingatia mpango kamili na ratiba inayofafanuliwa wazi. Alisema zaidi kwamba ukumbusho wa milenia ya pili ya ubatizo wa Kristo unaonesha heshima ya kihistoria na kidini ya Jordan na jukumu lake kama mahali pa kimataifa pa hija ya Kikristo, huko pia akisisitiza ujumbe wa ufalme wa kuishi pamoja, heshima kwa wengine, amani, upendo na udugu wa kibinadamu. Hassan pia alisema kwamba serikali inakusanya rasilimali zote zinazopatikana ili kuunga mkono tukio hilo, akielezea kama fursa ya kuimarisha nafasi ya Jordan kama nchi ya urithi wa kidini na mahali pa kimataifa kwa mahujaji wa Kristo. Wakati wa mkutano huo, mipango ya mfuko wa maendeleo wa ardhi iliyo karibu na mahali pa ubatizo kwa mipango kadhaa ilipitiwa, ikiwa ni pamoja na kijiji cha mahujaji na wageni wa Kristo, jumba la makumbusho lililowekwa wakfu kwa ajili ya ubatizo, ukanda wa kijani kibichi na uboreshaji wa miundombinu ya eneo hilo. Washiriki pia walisisitiza umuhimu wa kuanzisha kamati ndogo maalum ili kusimamia utekelezaji wa mipango na kuhakikisha kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa kwa usaidizi wa wataalamu. Kamati ya kitaifa ya maandalizi ya sherehe ya milenia ya pili ya ubatizo wa Kristo wa mwaka 2030 inaongozwa na Waziri Mkuu. Wajumbe wake ni pamoja na mawaziri wa mawasiliano, mambo ya ndani, uchumi wa kidijitali na ujasiriamali, pamoja na utalii na urithi wa utamaduni. Mjumbe huyo pia anajumuisha Askofu Christophoros Atala, Askofu Mkuu wa Kiorthodoksi wa Ugiriki wa Jordan, Askofu Mkuu Iyad Twal wa Upatriaki wa Kilatini huko Jordan, Askofu Mkuu Hosam Nawom, Askofu Mkuu wa Kianglikani, Askofu Muni Byunan, Askofu wa zamani wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mfuko wa maendeleo ya eneo la ubatizo, mkurugenzi mkuu wa tume ya eneo la ubatizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya utalii ya Jordan, Nadim Al Mawasher, Osama Imse na Basem Fajar. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
4: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baraza la Kipapa la Ibada, Nidhamu na Sakramenti za Kanisa katika maadhimisho ya kongamano la pili la kimataifa la wanaliturujia wa Afrika kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 9 Agosti 2026 Kurasini, Dar es Salaam nchini Tanzania, uliotolewa na Kardinali Arthur Roche, mwenyekiti wa baraza, alisema kwamba utamadunisho wa liturujia unapata msingi wake hasa katika fumbo la umwilisho, kama vile neno wa milele wa Baba alivyotoa hali halisi ya kihistoria, kitamaduni na kibinadamu, vivyo hivyo liturujia inaitwa kudhihirisha fumbo la Kristo kupitia lugha, ishara na mitindo inayoeleweka na yenye maana kwa kila taifa. Mwana wa Mungu hakujifunua kwa namna ya kinadharia, badala yake alichukua lugha, ishara, alama, utamaduni na hisia halisi za kibinadamu. Kwa sababu hii liturujia ambayo kwa njia sakramenti inaendeleza kazi ya Kristo Yesu katika historia yote haiwezi kubaki kuwa ngeni kwa maisha na tamaduni za watu. Inatumia uhalisia wa kimwili na wa kibinadamu ili kuleta uwepo wa Mungu siku hadi siku. Vitu vya asili kama maji, mafuta, divai na mkate vinaunganishwa na ishara kama vile kuweka mikono na ishara ya msalaba na maneno yaliyoongozwa na maandiko au yaliyotamkwa na Kristo Yesu mwenyewe, hivyo kupitia ninakubatiza, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu au ninakuondolea dhambi zako. Tunashiriki katika kazi ya wokovu ya Kristo Yesu. Kwa kweli katika liturujia utakaso mwanadamu unaashiriwa na ishara zinazotambulika kwa hisia. Liturujia inahifadhi kile wanafunzi wa jumuiya ya kwanza wa Kristo walichokiona, kusikia na kupokea kutoka kwa Bwana. Kila utamadunisho halisi lazima uanzie kwenye uzoefu huu wa kimsingi. Si suala la kuunda liturujia mpya, bali ni kuruhusu fumbo lililopokelewa kutoka kwa mitume lipate udhihirisho wa kweli katika maisha ya watu. Kwa kuzingatia tafakari hizi, inakuwa wazi kwamba utamadunisho ni mabadiliko ya kina yanayotokea karibu kwa mtindo wa kunyonyana, yani osmosis kwa lugha ya wenyewe, wakati fumbo linaloadhimishwa linapokutana na utamaduni ambao hadi wakati huo ulikuwa haujalizoea. Hivyo basi utamadunisho halisi si nyongeza tu ya nje ya vipengele vya kitamaduni na asili kwenye liturujia, wala hauhusishi kuanzishwa vipengele vipya vya sherehe au kutafsiri tu matini za kiliturujia katika lugha asili. Ni jambo la kina zaidi, mkutano kati ya Mungu aliyepo kisakramenti na historia, utamaduni na roho hasa ya watu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakumbusha kwamba ni lazima kufafanua kwamba utamadunisho haulingani na kufanya tamaduni kuwa takatifu au kuzipitisha kama mfumo mkuu wa kufasiri ujumbe wa Injili, wala hauwezi kupunguzwa kuwa mlinganyo unaokwenda na wakati au rekebishaji wa kijuujuu tu wa ujumbe wa Kikristo, kwani hakuna utamaduni hata uwe na thamani kiasi gani unaweza kulinganishwa tu na ufunuo au kwa kigezo cha mwisho cha imani. Kuhalalisha kila kitu kilichopo kitamaduni au kutetea vitendo mitazamo ya ulimwengu au mitindo inayopingana na Injili na utu wa mtu itakuwa ni kupuuza kwamba kila utamaduni kama ukweli wowote wa kibinadamu lazima uangazwe na kubadilishwa na neema inayobubujika kutoka katika fumbo la Pasaka la Kristo. Badala yake utamadunisho ni mchakato unaodai na kutakasa, ambapo kwayo Injili huku ikibaki bila kubadilika katika ukweli wake inatambua, kupambanua na kuchukua mbegu za neno zilizopo katika tamaduni, na wakati huo huo inatakasa na kuinua maadili yake ya kweli, ikiziweka horo kutoka kwa kile kinachofifisha au kuharibu taswira yake. Mbegu hizi za neno kama alama za utendaji wa awali wa Roho zinapata katika Kristo Yesu kigezo cha ukweli na utimilifu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makanisa mahali ya barani Afrika leo yanawakilisha moja wapo ya mazingira yenye matunda zaidi kwa maendeleo utamadunisho wa liturujia. Utajiri wa ishara wa tamaduni za Kiafrika, umuhimu wa mwili, thamani ya jamii na hisia za matakatifu na sherehe ufanya ardhi hii kuwa mwafaka kwa liturujia iliyo hai na shirikishi. Katika jumuiya nyingi za Kiafrika, maadhimisho ya kiliturujia hayaonekani kama tendo rasmi tu, bali kama tukio kamili linalohusisha mtu mzima, mwili, hisia, uhusiano, kumbukumbu na matumaini. Wimbo, ngoma, mdundo, ukimya na ishara za ibada ni lugha asilia ambazo kupitia hizo fumbo la Kikristo linapata udhihirisho wa kweli. Hisia hii ni zawadi ya ajabu kwa kanisa zima, inatukumbusha kwamba ushiriki wa kimwili si jambo la pembeni. Mwanadamu humwabudu Mungu kwa nafsi yake yote. Uzoefu katika nchi mbalimbali za Afrika unaonesha kwamba utamadunisho unapoongozwa ipasavyo si tu unafanya liturujia kueleweka zaidi, bali pia unachangia katika uinjilishaji wa kina zaidi unaowawezesha waamini kutambua kwamba injili sio ngeni kwa utambulisho wao, bali ni utimilifu wake. Michakato ya utamadunisho inahitaji muda kujifunza sara, matarajio na tathmini. Haiwezi kubuniwa haraka haraka au kulazimishwa. Jumuiya zinazosali lazima zisindikizwe kwa busara na hekima ya kichungaji katika ukuaji wa kiroho, maendeleo ya kikanisa na kuongeza ufahamu juu ya umuhimu wa fumbo linaloadhimishwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya ujumbe wa Baraza la Kipapa la Ibada, Nidhamu na Sakramenti za Kanisa katika maadhimisho ya kongamano la pili la kimataifa la wanaliturujia wa Afrika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wanaliturujia wametakiwa kuandaa wataalamu wa liturujia katika ngazi na maeneo mbalimbali mijini na vijijini, ambao watawajengea waamini uelewa juu ya kile wanachotakiwa kuzingatia wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu, tofauti na ilivyo kwa sasa ambapo baadhi ya maeneo wanaliturujia wamekuwa wakiwinda makosa badala ya kutoa na kujenga uelewa. Rai hiyo imetolewa na Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa, wakati wa adhimisho la ibada ya misa takatifu ya kufunga kongamano la pili la utamadunisho katika liturujia barani Afrika iliyoadhimishwa tarehe 9 Agosti 2026 kwenye kanisa la parokia ya Kristo Mfalme Tabata, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Amesema lengo la liturujia iwe ni kuwatafutia waamini utakatifu badala ya kuwinda makosa ya kiliturujia, jambo ambalo amesema litafanikiwa endapo wanaliturujia katika nchi na majimbo husika wataandaa wataalamu katika ngazi mbalimbali ili kuwa karibu na waamini na kuwaeleza wanayotakiwa kufanya wakati wa maadhimisho ya kiliturujia. Daima utakatifu wa liturujia ubaki na pale pale na mwisho wa siku maadhimisho yake yatufikishe mbinguni. Wana liturujia msiwinde makosa, kwani lengo si kutafuta makosa. Hata hivyo, kweni makini, kwani kwa sasa kuna usasa mwingi ambapo vitu vinabadilishwa kila siku. Hivyo ni wajibu wenu nyie wataalamu kuhakikisha kanisa linabaki kwenye utakatifu wake. Amen. Kazia. Liturujia iwe kwa ajili ya kuwatafuta na kuwarudisha waliopotea, kuwafariji waliojeruhiwa na wenye mahitaji mbalimbali, lakini pia kuwafanya waamini kuwa huru kuzungumza kiroho na Mungu wao, na hasa kuwezesha waamini kurudi kwenye utamadunisho kwa kuingiza tamaduni nzuri kwenye liturujia bila kuingiza usasa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa utamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu tambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kufanya injili injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjari na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema taalimungu ni kwa ajili ya huduma ya kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo Yesu, changamoto na mwaliko kwa wanataalimungu kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano ili kuendeleza maisha na utume wa kanisa ulimwenguni. Malezi na majiundo ya kitaalimungu si kwa ajili ya wateule wachache, bali ni kwa ajili ya watu wote wa Mungu kwa kuwawezesha waamini kupata nyenzo za kutangaza na kushuhudia injili katika medani mbalimbali za maisha. Akizungumza wakati wa kufunga kongamano hilo, mratibu wa kongamano hilo Abate Olivier Marie amesema suala la utamadunisho katika liturujia kwa sasa sio hiari, bali ni suala linalotakiwa kuwekewa mkazo na ushuhuda unatakiwa kuhusisha sala na matendo. Hivyo akatoa rai kwa washiriki wa kongamano hilo kuwa mbegu yenye tija, lakini akiweka mkazo kwamba utamadunisho unaolengwa ni ule unaolinda tunu za kanisa Katoliki Afrika na dunia katika ujumla wake. Lakini pia akatumia nafasi hiyo kulitangaza jiji la Luanda nchini Angola kuwa mwenyeji wa kongamano la tatu la utamadunisho wa liturujia Afrika kwa mwaka 2028, huku akiwatakia washiriki hao safari njema na maandalizi ya kongamano lijalo, na kwamba daima liturujia itahakisi maisha halisi kwa kuleta furaha na amani katika kanisa na jamii kwa ujumla. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Delfina Rubiema kutoka Dar es Salaam aliandaa makala haya kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshea yote hayo kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Nam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe wake wa siku ya 112 ya wahamiaji na wakimbizi duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa wito wa kuzuia kutengwa na kukataliwa, kuunda nafasi ambapo utambulisho wa kiutamaduni wa kila mtu unaheshimiwa na kuzuia hatari ya itikadi kali. Kwa njia nyingi sana hadhi za wahamiaji zinakanyagwa. Mateso ya watoto wahamiaji hayaishii kwenye kuhamishwa kwao, bali wengine wamepoteza wazazi, kaka na dada na marafiki, na ambao wameshuhudia vitendo vya ukatili visivyoelezeka. Katika barua kutoka kwa Papa Leo 14 kwa Kardinali Roche, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa, katika hafla ya mkutano unaofanyika kuanzia 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel Oregon huko Marekani, wakitafakari njia zilizofunguliwa na barua ya kitume ya Papa Francisco ya Desiderio Desideravi, Baba Mtakatifu amehimiza malezi bora ya kiliturujia kwa wote kwa kuzingatia maandiko yaliyoidhinishwa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula ana kukaribisha.

Katika ujumbe wa Papa Leo uliotolewa tarehe 14 Agosti 2026 na ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu katika fursa ya kuelekea siku ya 112 ya wahamiaji na wakimbizi duniani ambayo Mama Kanisa ataadhimisha mnamo tarehe 27 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anabainisha kuwa kilio cha watoto waliohamishwa kinamfikia Mwenyezi Mungu leo hii. Katika kilele cha siku hii kinaakisiwa na kauli mbiu, hata mmoja tu wa watoto hawa, kutoka Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 10. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza ujumbe wake kwa kusisitiza hata kichwa cha ujumbe huo kwamba unavuka umakini wetu kwa watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja katika uzoefu wa uhamiaji na kukimbia kwa utunzaji unaowastahili, na kwa ahadi ya Bwana kwamba yeyote atakayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu anipokea mimi. Baba Mtakatifu alikumbusha kwamba watoto wadogo ndio kundi lilo hatarini zaidi katika harakati za kimataifa za uhamiaji, na aliona mateso ya watoto wahamiaji hayaishi kwenye uhamisho wao. Alikumbusha watoto wadogo sana ambao wamepoteza wazazi, kaka na dada na marafiki, na ambao wameshuhudia vitendo vya vurugu visivyoelezeka, wengine ambao wametengwa na familia zao kwa muda mrefu. Na watoto wadogo, hata kama wanafanya safari pamoja na wazazi wao, wakiwa katika hali mbaya na ya kutisha. Vilevile aliendelea kusema, hatuwezi kusahau hali mbaya ya wale waliotenganishwa na wazazi wao kwa sababu ya kurudishwa makwao. Papa pia alisikitishwa vifo vingi katika njia ya uhamiaji, biashara haramu na unyonyaji, kuajiri watoto wadogo kwa ajili ya matumizi katika migogoro ya silaha, unyanyasaji wa kijinsia, ndoa za kulazimishwa na ukatili walioupata au kushuhudia wakati wa safari zao. Mpendwa msikilizaji, heshima yao, Baba Mtakatifu alisema, inakanyagwa kwa njia nyingi. Hata hivyo, katika giza kubwa, Papa Leo alitoa shukrani kwa watu wengi, familia, taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa, ambazo huchangia kutopita upande wa pili na badala yake hutoa mshikamano. Kabla ya ukweli huu wa kusikitisha, Papa alibainisha mawazo yake yakigeukia maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo yanatilia changamoto kubwa juu ya dhamiri zetu. Yeyote anayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Kwa hiyo, Papa alisema, si swala la idadi au takwimu. Injili inatualika tusihesabu hata mmoja. Kwa hiyo, kila mtoto, kila mwanadamu ana heshima isiyo na kikomo. Mbele ya kila mtoto mhamiaji, tumeitwa kufanya kitendo cha ubinadamu na imani, kwani tunaweza kumkaribisha na kukutana na Bwana. Cha kusikitisha, Papa alibainisha, watoto wahamiaji hupuuzwa kwa urahisi zaidi kwa sababu hawana watu wazima wenye uwezo wa kuwalinda na kuwasaidia. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kuingilia kati katika nchi zao za asili ili kuondoa sababu zinazowalazimisha kukimbia, huku wakitoa ulinzi na kuwakaribisha katika nchi za usafiri na wanakoenda. Kilio cha watoto waliohamishwa kinamfikia Mwenyezi Mungu aliko, kama vile kilio kilichosikika katika kitabu cha Kutoka. Alisema Baba Mtakatifu kwamba hatuwezi kubaki bila kujali, wala hatuwezi kuzoea mateso kama haya. Wakati huo huo, katika maisha yetu ya binafsi, tunapaswa kufungua macho na mioyo yetu, kusikiliza kwa kina historia, hofu na ndoto zao, kushinda mgawanyiko huo unaompunguza mwanadamu kuwa takwimu ambayo haituhusu moja kwa moja. Kwa hiyo, mwaliko wa Baba Mtakatifu ni kutambua hadhi ya kila mtoto, hata kabla ya kuzingatia hali ya kuwa mhamiaji, na kulinda haki zake za msingi: haki ya maisha, elimu na kiwango cha maisha kinachomwezesha maendeleo kamili ya kimwili, kiakili, kiroho, kimaadili na kijamii. Katika maisha ya kanisa, tumeitwa kubadilisha ukaribishaji kutokana na dhana dhahania hadi mazoezi thabiti ya kichungaji. Baba Mtakatifu aliendelea, hatuwezi kukabidhi kazi hii kwa taasisi au vyama vilivyopewa karama fulani tu. Mbele ya nyuso halisi zinazotukabili katika maisha ya kila siku, jumuiya nzima ya Kikristo inaitwa kuwaona watoto hawa kama wana na binti zake na kushiriki katika historia halisi ya kila mmoja wao. Jumuiya za Kikristo zinapaswa kuhimizwa kukuza ujumuishwaji wa wakimbizi na wahamiaji, kuwathamini kama wajumbe kamili wa familia ya kikanisa. Hata mmoja
tu wa watoto hawa ndani ya upeo wa dini tofauti, anatukumbusha kwamba udhaifu wa vijana haujui mipaka ya kidini na unatuunganisha katika jukumu la pamoja la kibinadamu na kiroho. Baba Mtakatifu alisisitiza kwamba hii inakuwa msingi mzuri wa mazungumzo halisi ya kidini, ambapo waamini wakitegemea hisia zao za kupita kiasi wanashirikiana katika kuunganisha mitandao ya ulinzi. Jumuiya za amani zimeitwa kuunda nafasi ambapo kila mvulana na kila msichana anaheshimiwa na kuthaminiwa katika utambulisho wake wa kiutamaduni, na hivyo kuzuia hatari ya misimamo mikali na vikundi vyenye msimamo mkali. Hata mmoja tu wa watoto hawa katika mktadha wa taasisi za kiraia anatuita kudhibitisha kanuni ya maslahi bora ya mtoto. Baba Mtakatifu alitoa wito kwa taasisi za umma na za kibinafsi ambazo zinalazimika kutanguliza ulinzi na hadhi ya kila mtoto na kijana. Hii inahitaji kupitishwa kwa vyombo vya kisheria vya ulinzi, kukuza umoja wa familia na kuzuia kiwewe kinachosababishwa na kutengana. Mabadiliko ya haraka ya mtazamo yanahitajika. Lengo la mjadala lazima libadilike kutoka katika usimamizi tu wa uhamiaji hadi ulinzi kamili na wa haraka wa haki za binadamu. Kupitisha jibu lililoratibiwa la kuunga mkono na lenye ufanisi, lenye uwezo wa kuhakikisha ulinzi, kukaribishwa na fursa za kweli za kuunganishwa kwa wale wanaohama. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji mpendwa, Baba Mtakatifu leo alihitimisha akiomba kwamba tuwakabidhi watoto wa miaji na wakimbizi kwa ulinzi wa Mama Bikira Maria, ambaye pamoja na Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu walipata ukatili wa Herode na janga la uhamishoni huko Misri, na awasindikize na hatua zao na kusaidia jumuiya zetu zote kuwa ishara hai za kuaminika za Injili. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia mwakilishi wake Kardinali Arthur Roche, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya ibada takatifu na nidhamu za sakramenti za kanisa, ujumbe ambao pamoja na kuwatakia washiriki heri ya kazi, alitoa baadhi ya mada muhimu ili kufikia lengo la mkutano huo ulioanza tarehe 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel huko Oregon nchini Marekani. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 alitoa salamu za dhati kwake yeye Kardinali Roche na kwa wote waliokusanyika katika Abasia wanapotafakari mada muhimu ya malezi ya kiliturujia ya watu wa Mungu. Papa alibainisha kwamba katika barua yake ya kitume ya Desiderio Desideravi, ambapo alielezea uzuri wa kina cha kitaalimungu na kiroho cha kiliturujia, Papa Francisco alisisitiza hitaji la malezi makini na endelevu ya mapadre na walei ili kufufua maisha ya kiliturujia ya kanisa la ulimwengu wote. Baadaye alitukumbusha kwamba aina hii ya malezi sio utaalamu wa wataalamu wachache, bali ni mtazamo wa ndani wa watu wote wa Mungu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 aliwahimiza kuchunguza njia halisi za malezi ya kiliturujia katika kila ngazi ya mwili wa Kristo. Wakati huo huo, hatupaswi kuondoa kipaumbele katika malezi ya wale ambao kwa nguvu ya sakramenti ya daraja wameitwa kuwa mafumbo, yaani kuwashika mkono na kuwasindikiza katika ujuzi wa mafumbo matakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kuwa fursa za kwanza halisi za malezi ya kiliturujia hutokea katika desturi yetu ya kukusanyika kila dominika kusherekea misa. Sherehe hizi ni muhimu na zina sehemu ya mdundo wa kila mwaka wa liturujia, huku fumbo la Pasaka likiwa katikati yao. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kwamba nazo ziwe za kina, zikikuza uelewa wa kina zaidi wa adhimishaji unaoonyeshwa si tu na mshereheshaji wa liturujia, bali pia na kusanyiko lote. Kwa njia hiyo, kupitia elimu inayofaa na ibada inayoadhimishwa kwa heshima, Wakatoliki wataundwa katika liturujia na kwa liturujia. Zaidi ya hayo, ili kukuza sherehe inayostahili ya mafumbo matakatifu, ni lazima tusisitize hitaji la uaminifu kwa maandiko na vifungu vilivyoidhinishwa. Papa Leo wa 14 amejikita kutazama katekesi zake za hivi karibuni zinazoendelea, ambazo zinatazama katiba ya mtaguso wa pili wa Vatican ya Sacrosanctum Concilium kuhusu liturujia takatifu, kwamba nilielekeza umakini kwenye heshima ambayo wale wote walioitwa kuandaa maadhimisho ya mafumbo ya kimungu na hasa mapade lazima waoneshe kwa ibada zilizotangazwa na Papa Mtakatifu Paulo wa sita na Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Papa amekazia kusema ni muhimu kwamba heshima hii ichochee kutoka katika mtazamo wa ndani wa uwazi na uaminifu kwa Mungu, kuonesha unyenyekevu mbele ya ukuu wake na uaminifu wa dhati kwa ushirika wa kikanisa.
Kwa hisia hizo, Papa Leo alihitimisha akisema, ninakabidhi tafakari zenu kwa Maria, kikao cha hekima. Na kwa hiari yangu ninawapatia wewe na wote waliohudhuria mkutano huu baraka yangu ya kitume kama ahadi ya hekima na amani katika Bwana. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ikumbukwe kufuatia na barua ya kitume ya Papa Francisco ya Desiderio Desideravi kuhusu mafunzo ya kiliturujia kwa watu wa Mungu iliyochapishwa tarehe 29 Juni 2022, Baraza la Kipapa la Ibada, Sakramenti na Nidhamu za Kanisa ilifanya mkutano wake mkuu kuanzia tarehe 6 hadi 9 Februari 2024 na kutafuta kung'amua michakato ya mafunzo ya kiliturujia kwa ajili ya wahudumu wa daraja na waamini walei. Katika kuendeleza tafakari hilo, Baraza la Kipapa liliandaa mkutano kuanzia tarehe 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel huko Oregon nchini Marekani, ambapo baadhi ya makardinali, maaskofu walei na kutoka sehemu mbalimbali za uzoefu wa kikanisa wanaalikwa kutafakari pamoja kwa lengo la kufikia mwisho wa mapendekezo shirikishi ya dhati na ya kiutendaji. Kwa njia hiyo, kwa mjibu wa waandaaji, wanabainisha kuwa uchaguzi wa jumuiya ya kimonaki ni kuelezea zaidi juu ya nia ya kutaka kukabiliana katika mktadha wa sala, kuacha nafasi ya kufundwa na liturujia. Zaidi ya kuwa warsha ya mafunzo, itakuwa kipindi cha utambuzi wa kiroho kuhusu mada ya mafunzo ya kiliturujia kwa ajili ya kuendeleza safari ya mchakato wa Sacrosanctum Concilium. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ya Ramisi tarehe 13 Agosti 2026, Papa Leo wa 14 aliwateua maprofesa wafuatao katika kamati ya kipapa ya sayansi ya kihistoria: Umberto Longo, mkurugenzi wa taasisi ya kihistoria ya Italia ya enzi ya kati jijini Roma; Francesco Cesareo, rais mstaafu wa chuo kikuu cha kupalizwa huko Marekani; Anna Baranska, profesa msaidizi katika kitivo cha binadamu katika chuo kikuu katoliki cha Lubelsk; Yohane Paulo wa pili nchini Poland. Kamati ya kipapa ya sayansi ya kihistoria ilianzishwa mwaka 1954 na Papa Pio wa 12, ikirithi utamaduni wa tume ya msingi wa masomo ya kihistoria iliyoanzishwa na Papa Leo wa 13 kwa barua ya kitume ya Sape Numero Considerantes ya mnamo tarehe 18 Agosti 1883. Kazi ya kamati hii ina sifa ya kuzingatia mara kwa mara urithi wa kumbukumbu za kikanisa, hasa kumbukumbu za Vatican. Wito mwingi umeelekezwa na mapapa ili kuruhusu wasomi kushauriana zaidi na ubora zaidi kuhusu makusanyo ya kumbukumbu zinazoshirikishwa na Vatican.

Pembeni mwa kongamano la dunia la Cygnus lenye mada mawasiliano ya kidijitali kwa uwiano wa kitamaduni na ustawi wa mazingira lililofanyika Kigali, Rwanda, juma la kwanza la Agosti, kuanzia tarehe 3 hadi 8, 2026. Vatican News ilizungumza na Sister Jane Wakahiu, makamu rais mshiriki wa operesheni za programu na mkuu wa watawa wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton. Katika mahojiano hayo, alitafakari umuhimu wa kuimarisha uwezo wa mawasiliano wa masista wa Katoliki kupitia mipango inayolenga elimu na mafunzo kuwawezesha kuongeza matokeo ya kazi zao katika jamii zinazotengwa ulimwenguni kote. Sister Jane Wakahiu alisisitiza umuhimu wa watawa kusimulia historia zao wenyewe, hasa katika enzi ya mawasiliano ya kidijitali. Kwa vizazi vingi, uzoefu wa watawa mara nyingi umesimuliwa na wengine. Lakini alisema kwamba watawa wenyewe wako katika nafasi nzuri zaidi ya kuelezea kazi zao kihalisi miongoni mwa jamii za vijijini, miji ya ndani na watu wanaoishi pembezoni. Katika kufafanua zaidi, Sister Jane aliakisi mpango wa Pentekosti unaoungwa mkono kupitia ushirikiano na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kama mfano wa jinsi ya usimulizi wa historia za kidijitali unaoweza kukuza sauti za watawa na jamii wanazohudumia. Kupitia historia za kila juma zinazochapishwa kwenye tovuti ya habari za Vatican, ama kwa Kiingereza Vatican News, katika lugha 10, mpango huo unatafuta kutoa sauti kwa uzoefu wa watawa kutoka sehemu, jamii na maeneo ya vita ambayo mara nyingi hayazingatiwi, wakishirikisha historia za matumaini, furaha na ustahimilivu. Sister Jane alisisitiza historia hizi ni aina ya uinjilishaji, akiwaonesha watawa kuwa hawako katika makanisa tu, bali wapo pamoja na watu katika maisha yao ya kila siku, wakitumikia kwa huruma, upendo, imani na matumaini, huku wakiishi kwa kutimiza utume wa kanisa na karama za mashirika yao. Aidha, Sister Jane aliendelea kusisitiza kwamba watu wa nje hawapaswi kuwaona watawa kama watu mashujaa tu, bali kama watu wanaosindikizana na jamii, wanaozungumza lugha zao, hata pia wanaelewa uzoefu wao na kusaidia kurejesha matumaini na maelewano ya kiutamaduni. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanasema Bikira Maria ni ishara ya taifa la Mungu, kwani mama wa Yesu akiwa amekwisha kutokozwa mbinguni mwili na roho ni sura na mwanzo wa kanisa ambalo litapata utimilifu wake katika ulimwengu ujao. Kadhalika anang'aa duniani kama alama ya hakika ya matumaini na ya faraja kwa taifa la Mungu lililo safarini mpaka siku ya Bwana itakapokuja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Bikira Maria ambaye Kristo Yesu alimchukua mwili na roho hadi katika utukufu anang'ara kama kielelezo cha matumaini kwa watoto wake wanaosafiri katika historia yote. Katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 15 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 majira saa 4 kamili za asubuhi sawa na saa 5 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na Kati anaadhimisha ibada ya misa takatifu katika parokia ya kipapa ya San Tommaso da Villanova iliyoko kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo, na atawaongoza waamini na mahujaji kwa sala ya malaika wa Bwana. Sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni mwili na roho inapata chimbuko lake katika mapokeo ya mama kanisa, na hasa zaidi wakati wa maadhimisho ya mtaguso wa Efeso uliofanyika kunako mwaka 431 ulipotamka kuwa Bikira Maria ni mama wa Mungu Theotokosi. Waamini wa kanisa la mashariki kwa miaka mingi walikuwa wanaiadhimisha sherehe hii ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho kama kielelezo cha kulala usingizi wa amani, na wataalamu wengine wakaongeza kusema Sumnum Mariae. Hii ni sherehe inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 15 Agosti, mwili wa Bikira Maria uliokuwa umekingiwa na dhambi ya asili ukapalizwa mbinguni. Hiki ni kielelezo makini cha imani ya watu wa Mungu, kama alivyokiri Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1997. Hii ni mama wa sherehe zote za Bikira Maria zinazoadhimishwa na mama kanisa, na ni kama Pasaka ya Bikira Maria. Kwa mwanga na nguvu utendaji ya Roho Mtakatifu akiwa ameungana na maaskofu wenzake, Papa Pio wa 9 kunako tarehe 8 Desemba mwaka 1854 akatangaza rasmi kwamba Bikira Maria kukingiwa dhambi ya siri ni sehemu ya mafundisho tanzu ya Kanisa Katoliki. Bikira Maria tangu nukta ya kutungwa kwake mimba, kwa neema na upendeleo wa pekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kutazamia mastahili ya Kristo Yesu Mwokozi wa wanadamu wote, alikingiwa na kila doa la dhambi ya asili. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakumbusha kwamba maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni yanakwenda sanjali na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu.

Sindikiza watoto wa kanisa ambao wako bondeni huko kwenye machozi, ili siku moja waweze kufika mbinguni na kufurahia maisha na uzima wa milele. Sherehe ya Bikira Maria kupalitwa mbinguni na kita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo yanayobubujika kutoka katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Sherehe ya Bikira Maria kupalitwa mbinguni ni kielelezo cha ushindi wa nguvu ya upendo wa Mungu kwa waja.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ilikuwa ni tarehe mosi Novemba kunako mwaka 1950 katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu, Papa Pio wa 11 katika waraka wake wa kitume Munificentissimus Deus, yani Mungu mkarimu, ndipo alipotangaza kwamba Bikira Maria mama wa Mungu, ambaye daima ni bikira amepalizwa mbinguni mwili na roho, baada ya kuhitimisha safari yake ya hapa duniani, kuwa ni fundisho tanzu la imani ya Kanisa Katoliki. Hii inatokana na sababu kwamba tangu mwanzo kabisa kanisa limekuwa linamwadhimisha mama Bikira Maria kama Eva mpya, huku akihusishwa na Adamu mpya, yani mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mtaguso wa Efeso uliotangaza kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu, yani Theotokos. Bikira Maria ni mama yake Kristo Yesu, ambaye ni mwana wa Baba wa milele, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Kanisa linaungama kweli kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, zipo sababu kubwa nne zilizopelekea Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Mosi, kwa sababu yeye ni mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kutungwa mimba tumboni mwa mama Bikira Maria, alikuwa na asili moja tu, yani alikuwa ni Mungu tu. Injili ya Yohane inathibitisha ukweli huu: hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Tangu Yesu alipotungwa mimba tumboni mwa Bikira Maria, anatoa asili ya pili, yani anafanyika mtu kwa kutoa mwili wa kibinadamu, kama mwinjili Yohane anavyoeleza: naye Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Mwenyezi Mungu aliamua kumpaliza mbinguni mwili na roho Bikira Maria mpendelevu sana, ili mwili wake mtakatifu na mtukuka uliomzaa Kristo Yesu, nafsi ya pili ya fumbo la Utatu Mtakatifu, usioze kaburini. Katika utangulizi wa sherehe hii tunasoma: nawe hukutaka kamwe aoze kaburini, yeye aliyemzaa mwanao, asili ya uzima wa vitu vyote. Kumbe kumzaa Kristo Yesu ndiko kunamstahilisha Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho kwa sababu alikuwa bikira daima, kabla ya kumzaa, wakati wa kumzaa na baada ya kumzaa Kristo alibaki kuwa bikira. Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho kwa sababu alishiriki kazi ya ukombozi. Bwana wetu Yesu Kristo alitukumbua kwa mateso makali, kwa kifo chake msalabani na ufufuko wake. Baada ya mateso hayo makali na kifo, Mwenyezi Mungu alimpa tuzo la ushindi. Alimfufua kisha akapaa mbinguni na kuketi kuume kwa Baba, yani kutawala pamoja na Mungu Baba milele yote. Kadhalika Bikira Maria alishiriki kazi ya ukombozi wa mwanadamu kwa kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Na tuzo alilopatiwa Bikira Maria ni kupalizwa mbinguni mwili na roho na kufanywa malikia mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho, yeye aliyetangazwa kuwa malkia wa mbingu, tusaidie ili sisi nasi wasafiri tulioko huko bondeni kwenye machozi tupate kushirikishwa pia utukufu wa mwanae mpendwa Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Padre Octavian Onesimo Hinjo wa shirika la mateso pamoja na Padre Kelvin Onesimo Mkama kutoka jimbo kuu la Mwanza, kukunogeshea yote hayo kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendo msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizo kuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika ujumbe wake wa siku ya 112 ya wahamiaji na wakimbizi duniani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatoa wito wa kuzuia kutengwa na kukataliwa, kuunda nafasi ambapo utambulisho wa kiutamaduni wa kila mtu unaheshimiwa na kuzuia hatari ya itikadi kali. Kwa njia nyingi sana hadhi za wahamiaji zinakanyagwa. Mateso ya watoto wahamiaji hayaishii kwenye kuhamishwa kwao, bali wengine wamepoteza wazazi, kaka na dada na marafiki, na ambao wameshuhudia vitendo vya ukatili visivyoelezeka. Katika barua kutoka kwa Papa Leo wa 14 kwa Kardinali Roche, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Ibada Takatifu na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa, katika hafla ya mkutano unaofanyika kuanzia 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel Oregon huko Marekani, wakitafakari njia zilizofunguliwa na barua ya kitume ya Papa Francisco ya Desiderio Desideravi, Baba Mtakatifu amehimiza malezi bora ya liturujia kwa wote kwa kuzingatia maandiko yaliyoidhinishwa. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula ana kukaribisha.

Katika ujumbe wa Papa Leo uliotolewa tarehe 14 Agosti 2026 na ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu katika fursa ya kuelekea siku ya 112 ya wahamiaji na wakimbizi duniani ambayo Mama Kanisa taadhimisha mnamo tarehe 27 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anabainisha kuwa kilio cha watoto waliohamishwa kinamfikia Mwenyezi Mungu leo hii. Katika kilele cha siku hii kinaakisiwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa kutoka Injili ya Mathayo sura ya 18 aya 10. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alianza ujumbe wake kwa kusisitiza hata kichwa cha ujumbe huo kwamba unavuka umakini wetu kwa watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja katika uzoefu wa uhamiaji na kukimbia kwa utunzaji unaowastahili, na kwa ahadi ya Bwana kwamba yeyote atakayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu anipokea mimi. Baba Mtakatifu alikumbusha kwamba watoto wadogo ndio kundi lilo hatarini zaidi katika harakati za kimataifa za uhamiaji, na aliona mateso ya watoto wahamiaji hayaishii kwenye uhamisho wao. Alikumbusha watoto wadogo sana ambao wamepoteza wazazi, kaka na dada na marafiki, na ambao wameshuhudia vitendo vya vurugu visivyoelezeka, wengine ambao wametengwa na familia zao kwa muda mrefu. Na watoto wadogo, hata kama wanafanya safari pamoja na wazazi wao, wakiwa katika hali mbaya na ya kutisha. Vilevile aliendelea kusema, hatuwezi kusahau hali mbaya ya wale waliotenganishwa na wazazi wao kwa sababu ya kurudishwa makwao. Papa pia alisikitishwa vifo vingi katika njia ya uhamiaji, biashara haramu na unyonyaji, kuajiri watoto wadogo kwa ajili ya matumizi katika migogoro ya silaha, unyanyasaji wa kijinsia, ndoa za kulazimishwa na ukatili walioupata au kushuhudia wakati wa safari zao. Mpendwa msikilizaji, heshima yao, Baba Mtakatifu alisema, inakanyagwa kwa njia nyingi. Hata hivyo, katika giza kubwa, Papa Leo alitoa shukrani kwa watu wengi, familia, taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa ambazo huchangia kutopita upande wa pili na badala yake hutoa mshikamano. Kabla ya ukweli huu wa kusikitisha, Papa alibainisha mawazo yake yakigeukia maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo yanatilia changamoto kubwa juu ya dhamiri zetu. Yeyote anayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Kwa hiyo, Papa alisema, si swala la idadi au takwimu. Injili inatualika tusihesabu hata mmoja. Kwa hiyo, kila mtoto, kila mwanadamu ana heshima isiyo na kikomo. Mbele ya kila mtoto mhamiaji, tumeitwa kufanya kitendo cha ubinadamu na imani, kwani tunaweza kumkaribisha na kukutana na Bwana. Cha kusikitisha, Papa alibainisha, watoto wahamiaji hupuuzwa kwa urahisi zaidi kwa sababu hawana watu wazima wenye uwezo wa kuwalinda na kuwasaidia. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kuingilia kati katika nchi zao za asili ili kuondoa sababu zinazowalazimisha kukimbia, huku wakitoa ulinzi na kuwakaribisha katika nchi za usafiri na wanakoenda. Kilio cha watoto waliohamishwa kinamfikia Mwenyezi Mungu aliko, kama vile kilio kilichosikika katika kitabu cha Kutoka. Alisema Baba Mtakatifu kwamba hatuwezi kubaki bila kujali, wala hatuwezi kuzoea mateso kama haya. Wakati huo huo, katika maisha yetu ya binafsi, tunapaswa kufungua macho na mioyo yetu, kusikiliza kwa kina historia, hofu na ndoto zao, kushinda mgawanyiko huo unaompunguza mwanadamu kuwa takwimu ambayo haituhusu moja kwa moja. Kwa hiyo, mwaliko wa Baba Mtakatifu ni kutambua hadhi ya kila mtoto, hata kabla ya kuzingatia hali ya kuwa mhamiaji, na kulinda haki zake za msingi, haki ya maisha, elimu na kiwango cha maisha kinachomwezesha maendeleo kamili ya kimwili, kiakili, kiroho, kimaadili na kijamii. Katika maisha ya kanisa, tumeitwa kubadilisha ukaribishaji kutokana na dhana dhahania hadi mazoezi thabiti ya kichungaji. Baba Mtakatifu aliendelea, hatuwezi kukabidhi kazi hii kwa taasisi au vyama vilivyopewa karama fulani tu. Mbele ya nyuso halisi zinazotukabili katika maisha ya kila siku, jumuiya nzima ya Kikristo inaitwa kuwaona watoto hawa kama wana na binti zake na kushiriki katika historia halisi ya kila mmoja wao. Jumuiya za Kikristo zinapaswa kuhimizwa kukuza ujumuishwaji wa wakimbizi na wahamiaji, kuwathamini kama wajumbe kamili wa familia ya kikanisa. Hata mmoja tu wa watoto hawa ndani ya upeo wa dini tofauti anatukumbusha kwamba udhaifu wa vijana haujui mipaka ya kidini na unatuunganisha katika jukumu la pamoja la kibinadamu na kiroho. Baba Mtakatifu alisisitiza kwamba hii inakuwa msingi mzuri wa mazungumzo halisi ya kidini, ambapo waamini, wakitegemea hisia zao za kupita kiasi, wanashirikiana katika kuunganisha mitandao ya ulinzi.
jumuiya za amani zimeitwa kuunda nafasi ambapo kila mvulana na kila msichana anaheshimiwa na kuthaminiwa katika utambulisho wake wa kiutamaduni, na hivyo kuzuia hatari ya misimamo mikali na vikundi vyenye msimamo mkali. Hata mmoja tu wa watoto hawa katika mkitadha wa taasisi za kiraia anatuita kudhibitisha kanuni ya maslahi bora ya mtoto. Baba Mtakatifu alitoa wito kwa taasisi za umma na za kibinafsi ambazo zinalazimika kutanguliza ulinzi na hadhi ya kila mtoto na kijana. Hii inahitaji kupitishwa kwa vyombo vya kisheria vya ulinzi, kukuza umoja wa familia na kuzuia kiwewe kinachosababishwa na kutengana. Mabadiliko ya haraka ya mtazamo yanahitajika. Lengo la mjadala lazima libadilike kutoka katika usimamizi tu wa uhamiaji hadi ulinzi kamili na wa haraka wa haki za binadamu. Kupitisha jibu lililoratibiwa la kuunga mkono na lenye ufanisi, lenye uwezo wa kuhakikisha ulinzi, kukaribishwa na fursa za kweli za kuunganishwa kwa wale wanaohama. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji mpendwa, Baba Mtakatifu leo alihitimisha akiomba kwamba tuwakabidhi watoto wa miaji na wakimbizi kwa ulinzi wa Mama Bikira Maria, ambaye pamoja na Mtakatifu Yosefu na mtoto Yesu walipata ukatili wa Herode na janga la uhamishoni huko Misri, na awasindikize na hatua zao na kusaidia jumuiya zetu zote kuwa ishara hai za kuaminika za Injili. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia mwakilishi wake Kardinali Arthur Roche, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya ibada takatifu na nidhamu za sakramenti za kanisa, ujumbe ambao pamoja na kuwatakia washiriki heri ya kazi, alitoa baadhi ya mada muhimu ili kufikia lengo la mkutano huo ulioanza tarehe 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel huko Oregon nchini Marekani. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 alitoa salamu za dhati kwake yeye Kardinali Roche na kwa wote waliokusanyika katika Abasia wanapotafakari mada muhimu ya malezi ya kiliturujia ya watu wa Mungu. Papa alibainisha kwamba katika barua yake ya kitume ya Desiderio Desideravi, ambapo alielezea uzuri wa kina cha kitaalimungu na kiroho cha kiliturujia, Papa Francisco alisisitiza hitaji la malezi makini na endelevu ya mapadre na walei ili kufufua maisha ya kiliturujia ya kanisa la ulimwengu wote. Baadaye alitukumbusha kwamba aina hii ya malezi sio utaalamu wa wataalamu wachache, bali ni mtazamo wa ndani wa watu wote wa Mungu. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 aliwahimiza kuchunguza njia halisi za malezi ya kiliturujia katika kila ngazi ya mwili wa Kristo. Wakati huo huo, hatupaswi kuondoa kipaumbele katika malezi ya wale ambao kwa nguvu ya sakramenti ya daraja wameitwa kuwa mafumbo, yaani kuwashika mkono na kuwasindikiza katika ujuzi wa mafumbo matakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliendelea kudadavua kuwa fursa za kwanza halisi za malezi ya kiliturujia hutokea katika desturi yetu ya kukusanyika kila dominika kusherekea misa. Sherehe hizi ni muhimu na zina sehemu ya mdundo wa kila mwaka wa liturujia, huku fumbo la Pasaka likiwa katikati yao. Kwa sababu hiyo, ni muhimu kwamba nazo ziwe za kina, zikikuza uelewa wa kina zaidi wa adhimishaji unaoonyeshwa si tu na mshereheshaji wa liturujia, bali pia na kusanyiko lote. Kwa njia hiyo, kupitia elimu inayofaa na ibada inayoadhimishwa kwa heshima, Wakatoliki wataundwa katika liturujia na kwa liturujia. Zaidi ya hayo, ili kukuza sherehe inayostahili ya mafumbo matakatifu, ni lazima tusisitize hitaji la uaminifu kwa maandiko na vifungu vilivyoidhinishwa. Papa Leo wa 14 amejikita kutazama katekesi zake za hivi karibuni zinazoendelea, ambazo zinatazama katiba ya mtaguso wa pili wa Vatican ya Sacrosanctum Concilium kuhusu liturujia takatifu, kwamba nilielekeza umakini kwenye heshima ambayo wale wote walioitwa kuandaa maadhimisho ya mafumbo ya kimungu na hasa mapade lazima waoneshe kwa ibada zilizotangazwa na Papa Mtakatifu Paulo wa sita na Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Papa amekazia kusema ni muhimu kwamba heshima hii ichochee kutoka katika mtazamo wa ndani wa uwazi na uaminifu kwa Mungu, kuonesha unyenyekevu mbele ya ukuu wake na uaminifu wa dhati kwa ushirika wa kikanisa. Kwa hisia hizo, Papa Leo alihitimisha akisema, ninakabidhi tafakari zenu kwa Maria, kikao cha hekima,
na kwa hiari yangu ninawapatia wewe na wote waliohudhuria mkutano huu baraka yangu ya kitume kama ahadi ya hekima na amani katika Bwana. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ikumbukwe kufuatia na barua ya kitume ya Papa Francisco ya Desiderio Desideravi kuhusu mafunzo ya kiliturujia kwa watu wa Mungu iliyochapishwa tarehe 29 Juni 2022, Baraza la Kipapa la Ibada, Sakramenti na Nidhamu za Kanisa ilifanya mkutano wake mkuu kuanzia tarehe 6 hadi 9 Februari 2024 na kutafuta kung'amua michakato ya mafunzo ya kiliturujia kwa ajili ya wahudumu wa daraja na waamini walei. Katika kuendeleza tafakari hilo, Baraza la Kipapa liliandaa mkutano kuanzia tarehe 14 hadi 19 Agosti 2026 katika Abasia ya Kibenediktini ya Mlima Angel huko Oregon nchini Marekani, ambapo baadhi ya makardinali, maaskofu, walei na kutoka sehemu mbalimbali za uzoefu wa kikanisa wanaalikwa kutafakari pamoja kwa lengo la kufikia mwisho wa mapendekezo shirikishi ya dhati na ya kiutendaji. Kwa njia hiyo, kwa mjibu wa waandaaji, wanabainisha kuwa uchaguzi wa jumuiya ya kimonaki ni kuelezea zaidi juu ya nia ya kutaka kukabiliana katika mktadha wa sala, kuacha nafasi ya kufundwa na liturujia. Zaidi ya kuwa warsha ya mafunzo, itakuwa kipindi cha utambuzi wa kiroho kuhusu mada ya mafunzo ya kiliturujia kwa ajili ya kuendeleza safari ya mtakato wa Sacrosanctum Concilium. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Alhamisi tarehe 13 Agosti 2026, Papa Leo wa 14 aliwateua maprofesa wafuatao katika kamati ya kipapa ya sayansi ya kihistoria: Umberto Longo, mkurugenzi wa taasisi ya kihistoria ya Italia ya enzi ya kati jijini Roma; Francesco Cesareo, rais mstaafu wa chuo kikuu cha kupalizwa huko Marekani; Anna Baranska, profesa msaidizi katika kitivo cha binadamu katika chuo kikuu katoliki cha Lubelsk; Yohane Paulo wa pili nchini Poland. Kamati ya kipapa ya sayansi ya kihistoria ilianzishwa mwaka 1954 na Papa Pio wa 12, ikirithi utamaduni wa tume ya msingi wa masomo ya kihistoria iliyoanzishwa na Papa Leo wa 13 kwa barua ya kitume ya Sapere Numero Considerantes ya mnamo tarehe 18 Agosti 1883. Kazi ya kamati hii ina sifa ya kuzingatia mara kwa mara urithi wa kumbukumbu za kikanisa, hasa kumbukumbu za Vatican. Wito mwingi umeelekezwa na mapapa ili kuruhusu wasomi kushauriana zaidi na ubora zaidi kuhusu makusanyo ya kumbukumbu zinazoshirikishwa na Vatican.

Pembeni mwa kongamano la dunia la Cygnus lenye mada mawasiliano ya kidijitali kwa uwiano wa kitamaduni na ustawi wa mazingira lililofanyika Kigali, Rwanda, juma la kwanza la Agosti, kuanzia tarehe 3 hadi 8, 2026. Vatican News ilizungumza na Sister Jane Wakahiu, makamu rais mshiriki wa operesheni za programu na mkuu wa watawa wa Katoliki katika mfuko wa Conrad Hilton. Katika mahojiano hayo, alitafakari umuhimu wa kuimarisha uwezo wa mawasiliano wa masista wa Katoliki kupitia mipango inayolenga elimu na mafunzo kuwawezesha kuongeza matokeo ya kazi zao katika jamii zinazotengwa ulimwenguni kote. Sister Jane Wakahiu alisisitiza umuhimu wa watawa kusimulia historia zao wenyewe, hasa katika enzi ya mawasiliano ya kidijitali. Kwa vizazi vingi, uzoefu wa watawa mara nyingi umesimuliwa na wengine. Lakini alisema kwamba watawa wenyewe wako katika nafasi nzuri zaidi ya kuelezea kazi zao kihalisi miongoni mwa jamii za vijijini, miji ya ndani na watu wanaoishi pembezoni. Katika kufafanua zaidi, Sister Jane aliakisi mpango wa Pentekosti unaoungwa mkono kupitia ushirikiano na Baraza la Kipapa la Mawasiliano kama mfano wa jinsi ya usimulizi wa historia za kidijitali unaoweza kukuza sauti za watawa na jamii wanazohudumia. Kupitia historia za kila juma zinazochapishwa kwenye tovuti ya habari za Vatican, ama kwa Kiingereza Vatican News, katika lugha 10, mpango huo unatafuta kutoa sauti kwa uzoefu wa watawa kutoka sehemu, jamii na maeneo ya vita ambayo mara nyingi hayazingatiwi, wakishirikisha historia za matumaini, furaha na ustahimilivu. Sister Jane alisisitiza historia hizi ni aina ya uinjilishaji, akiwaonesha watawa kuwa hawako katika makanisa tu, bali wapo pamoja na watu katika maisha yao ya kila siku, wakitumikia kwa huruma, upendo, imani na matumaini, huku wakiishi kwa kutimiza utume wa kanisa na karama za mashirika yao. Aidha, Sister Jane aliendelea kusisitiza kwamba watu wa nje hawapaswi kuona watawa kama watu mashujaa tu, bali kama watu wanaosindikizana na jamii, wanaozungumza lugha zao, hata pia wanaelewa uzoefu wao na kusaidia kurejesha matumaini na maelewano ya kiutamaduni. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema Bikira Maria ni ishara ya taifa la Mungu, kwani mama wa Yesu akiwa amekwisha kutokozwa mbinguni mwili na roho ni sura na mwanzo wa kanisa ambalo litapata utimilifu wake katika ulimwengu ujao. Kadhalika anang'aa duniani kama alama ya hakika ya matumaini na ya faraja kwa taifa la Mungu lililo safarini mpaka siku ya Bwana itakapokuja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Bikira Maria ambaye Kristo Yesu alimchukua mwili na roho hadi katika utukufu anang'ara kama kielelezo cha matumaini kwa watoto wake wanaosafiri katika historia yote. Katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 15 Agosti 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 majira saa 4 kamili za asubuhi sawa na saa 5 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na Kati anaadhimisha ibada ya misa takatifu katika parokia ya kipapa ya San Tommaso da Villanova iliyoko kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo, na atawaongoza waamini na mahujaji kwa sala ya malaika wa Bwana. Sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni mwili na roho inapata chimbuko lake katika mapokeo ya mama kanisa, na hasa zaidi wakati wa maadhimisho ya Mtaguso wa Efeso uliofanyika kunako mwaka 431 ulipotamka kuwa Bikira Maria ni mama wa Mungu Theotokosi. Waamini wa kanisa la mashariki kwa miaka mingi walikuwa wanaiadhimisha sherehe hii ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho kama kielelezo cha kulala usingizi wa amani, na wataalamu wengine wakaongeza kusema Sumnum Mariae. Hii ni sherehe inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 15 Agosti, mwili wa Bikira Maria uliokuwa umekingiwa na dhambi ya asili ukapalizwa mbinguni. Hiki ni kielelezo makini cha imani ya watu wa Mungu, kama alivyokiri Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1997. Hii ni mama wa sherehe zote za Bikira Maria zinazoadhimishwa na mama kanisa, na ni kama Pasaka ya Bikira Maria. Kwa mwanga na nguvu utendaji ya Roho Mtakatifu akiwa ameungana na maaskofu wenzake, Papa Pio wa 9 kunako tarehe 8 Desemba mwaka 1854 akatangaza rasmi kwamba Bikira Maria kukingiwa dhambi ya siri ni sehemu ya mafundisho tanzu ya Kanisa Katoliki. Bikira Maria tangu nukta ya kutungwa kwake mimba, kwa neema na upendeleo wa pekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa kutazamia mastahili ya Kristo Yesu Mwokozi wa wanadamu wote, alikingiwa na kila doa la dhambi ya asili. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakumbusha kwamba maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni yanakwenda sanjali na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Bikira Maria mama wa Mungu kwa upendeleo na neema ya Mwenyezi Mungu akabahatika kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili, na hivyo kushirikishwa kwa namna pekee kabisa katika fumbo la Pasaka na utukufu wa Kristo Yesu. Hili ni fumbo linaloonesha historia ya ubinadamu, matumaini ya watu wa Mungu na kanisa katika ujumla wake. Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho anaendelea kuliombea kanisa ambalo bado liko safarini ili liweze kupata neema ya uzima wa milele. Bikira Maria kwa ulinzi na tunza yake ya kimama anaendelea kuwasindikiza watoto wa kanisa ambao wako bondeni huko kwenye machozi, ili siku moja waweze kufika mbinguni na kufurahia maisha na uzima wa milele. Sherehe ya Bikira Maria kupalitwa mbinguni inakita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo yanayobubujika kutoka katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Sherehe ya Bikira Maria kupalitwa mbinguni ni kielelezo cha ushindi wa nguvu ya upendo wa Mungu kwa waja wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ilikuwa ni tarehe mosi Novemba kunako mwaka 1950, katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu, Papa Pio wa 11 katika waraka wake wa kitume Munificentissimus Deus, yani Mungu mkarimu, ndipo alipotangaza kwamba Bikira Maria mama wa Mungu, ambaye daima ni bikira amepalizwa mbinguni mwili na roho, baada ya kuhitimisha safari

Bikira Maria ni mama wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, zipo sababu kubwa nne zilizopelekea Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Mosi, kwa sababu yeye ni mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kabla ya kutungwa mimba tumboni mwa mama, Bikira Maria alikuwa na asili moja tu, yani alikuwa ni Mungu tu. Injili ya Yohane inathibitisha ukweli huu: hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Tangu Yesu alipotungwa mimba tumboni mwa Bikira Maria, anatoa asili ya pili, yani anafanyika mtu kwa kutoa mwili wa kibinadamu, kama mwinjili Yohane anavyoeleza: naye Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Mwenyezi Mungu aliamua kumpaliza mbinguni mwili na roho Bikira Maria mpendelevu sana, ili mwili wake mtakatifu na mtukuka uliomzaa Kristo Yesu, nafsi ya pili ya fumbo la Utatu Mtakatifu, usioze kaburini. Katika utangulizi wa sherehe hii tunasoma: nawe hukutaka kamwe aoze kaburini, yeye aliyemzaa mwanao, asili ya uzima wa vitu vyote. Kumbe kumzaa Kristo Yesu ndiko kunamstahilisha Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho kwa sababu alikuwa bikira daima kabla ya kumzaa, wakati wa kumzaa na baada ya kumzaa Kristo alibaki kuwa bikira. Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho kwa sababu alishiriki kazi ya ukombozi. Bwana wetu Yesu Kristo alitukumbua kwa mateso makali, kwa kifo chake msalabani na ufufuko wake. Baada ya mateso hayo makali na kifo, Mwenyezi Mungu alimpa tuzo la ushindi. Alimfufua kisha akapaa mbinguni na kuketi kuume kwa Baba, yani kutawala pamoja na Mungu Baba milele yote. Kadhalika Bikira Maria alishiriki kazi ya ukombozi wa mwanadamu kwa kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Na tuzo alilopatiwa Bikira Maria ni kupalizwa mbinguni mwili na roho na kufanywa malikia mbinguni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tumuombe Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho, yeye aliyetangazwa kuwa malikia wa mbingwa, tusaidie ili sisi nasi wasafiri tulioko huko bondeni kwenye machozi tupate kushirikishwa pia utukufu wa mwanaye mpendwa Kristo Yesu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Padre Octavian Onesimo Hinjo wa shirika la mateso pamoja na Padre Kelvin Onesimo Mkama kutoka jimbo kuu la Mwanza, kukunogeshea yote hayo kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.